در گراغلو همه طور گراغلو بود که در شهرش چمل مکان میگفت نامش گراغلو خان بود بچهش عواز خان بود ولی زنش آقای یونس میگفت 40 تا کنیز داد 450 نفر خدمتگار داشت این طور گراغلو بود که در دنیا جو کش نبود.

دیگه عشق خود نیانده جانم ملا جان نبول دیارم گلمه دیگه نبول دیارم گلمه دیگه